Bond FM 92.9 n'oge ndị Igbo. Ka na-anabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị isii. N'ọnwa June 2026, bụlụkwa Saturday, onye ma na-ege ntị. A mekene gị ebe ọ pụrụ iche. Aha mbụ, Tobechukwu Onyekachi na-ekenekwa Tunji Olayinko. Na Ghaniat bụ ndị asụsụ Yoruba bunye onwe mbụ Tobechukwu Onyekachi uche. N'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Dalụ anasị na-agadekwara gị na mma orie taa ọ ga-ewetakwala anyị ezigbo ihe n'aha Jizọs. Ekene m niile na gara Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye nyekwara na anyị arụsi ike wee emekwa ka anyị n'ebe a taa maka obi ụtọ gị anụ ọnụ anyị wee na-apụta nke ọma. Anasị ya ekene niile dịchara ya eji m n'aka maka ekesa anya nwee ebe a ka o si anya n'ebe ị nọ. Nye ma na-ege ntị, ị dịkwa onye? A ga-aga n'iru na ị wetara gị ozi ekene. Ngwa ngwa anyị na-esepụ ọnụ n'ozi ekene ka anyị ga-ewetakwalụ gị akụkọ ụwa. Mgbe onye ji nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ, anyị ewetakwalụ gị ihe omume anyị bụ Oshibego. Ama egwuregwu ya bịakwara gị na o jiri ọkara wee gafee elekere mbụ. Ka anyị na-ewepụ ọnụ na ama egwuregwu, anyị wetakwalụ gị akụkọ na egwu. Isi iyi nke ndụ ya bịakwara gị n'ọkụ elekere abụọ kpọmkwem ịfụkwa n'aka anyị jere eju bara maka obi ụtọ gị onye ma na-ege ntị maka obi ụtọ gị. Ya mere hapụ redio gị na Bond FM 92.9 sonyekwara anyị dị njikere kwado akwado maka obi ụtọ gị. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi. Daalụ maka isonyere anyị.

jiri mmụọ nsọ wee chọọ ndị ụlọ ụka ya mma. Akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi abụọ, amaokwu nke iri atọ na asaa. Ebe a ka o kwuru sị, Ọrụ Ndị Ozi isi abụọ, amaokwu nke iri atọ na asaa. Mgbe ha nụrụ nke a, ihe a wee kụọ ha n'obi, ha ncha wee na-enwe ezi mkpebi. Ihe Chineke wee metụta ha, ha wee jụọ Pita na ndị ọzọ bụ ndị na-eso Onyenwe anyị, bikonu, kedu na ihe anyị ga-eme ka anyị wee si n'ọmụmụ ikpe dị otu a wee wepụta? A gwara anyị na Ọrụ Ndị Ozi isi abụọ, amaokwu nke iri atọ na asatọ. Pita wee zaa ha sị, chegharịanụ unu dum, ka e wee mee unu baptizim n'aha nke Onyenwe anyị bụ Jizọs Kraịst, ka e wee gbaghara unu mmehie nke njọ niile nke onye ọbụla mere. Unu ga-anabatakwa mmụọ nsọ nke ahụ bụ mmụọ nsọ nke Chineke. N'ihi na nkwa a Chineke kwere maka inye mmụọ nsọ, ọ dịara unu dịkwara ndị ọbụla ọzọ, ma ndị n'ebe a ma ndị mpaghara ndị ọzọ bụ ndị ga-abata. Ihe ọ na-akọwara anyị ebe a bụ na otu Moses si duru ha wee banye n'ihe ọhụụ, John wee gakwa n'ihe nke ọhụụ ọ nọ n'ime ya, na-akọwatara anyị na Jizọs, mgbe mmụọ nsọ Chineke bịakwara, ọ na-akọwa na onye a bụ onye na-eme mmiri chukwu nke a na-eji mmụọ nsọ wee na-eme. Onye a na-eme na-emeghị mmiri chukwu nke mmụọ nsọ, e nwere ike sị na ya bụ onye nke Kraịst, mana ọ dịghị. Ị nweghị ike ịbụ nke Kraịst na-abụghị na mmụọ nsọ Chineke ejiworo aka ya site n'ebe Kraịst nọ wee mee gị bụrụ onye e mere mmiri chukwu n'ime nke mmụọ nsọ. Ọ dịkwa ọtụtụ ọ na-abụ eme mmiri chukwu nke mmụọ nsọ a. Ụfọdụ na-asụ n'ire, okwe ndị na-ada asụ n'ire, ụfọdụ bụ akwọ ka ha na-ebe, okwe ndị na-eti mkpu, okwe ndị ọ na-abụ. Ọ bụrụ ihe dị aṅa dị iche iche, akwụkwọ nsọ mere ka a mata na mgbe Jizọs Kraịst jiri mmụọ nsọ wee chọọ mmadụ mma, onye a bụrụ onye nke dị ka anyị gụrụ na akwụkwọ Ndị Kọrịnt nke mbụ isi iri na abụọ, amaokwu nke iri na atọ. Akọwatara anyị ebe ahụ na ha niile bụ ndị e mere baptizim site n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ ndị nke ya. Ụfọdụkwa, dịka ọ bụ na ile anya n'ihe mere na akwụkwọ dịka ebe nwanne anyị nwanyị gụpụtara n'Ọrụ Ndị Ozi isi iri na iteghete, ndị nke na-eso Apọlọs, mgbe Pọl onye ozi gwachara ha okwu, bụ ndị nke a nabatara Jọn, ha wee nabata Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, mmụọ nsọ dakwasịkwara ha. Otu ihe a mekwara mgbe a gara na ụlọ nke Kọnelius. A gwara anyị na Kọnelius na Pita si na ya ka na-ekwu okwu, mmụọ nsọ wee dakwasị ndị a otu o si wee dakwasị ha dịka mbọchị nke mbụ anyị na-akpọ Pentecost. Ha wee na-asụ n'ire na-ekwukwa na-egosi ito Chineke otu pụrụ iche dịka otu o si wee mee ha. O wee jụọ ajụjụ ahụ sị, kedu onye nọ n'ebe a ga-eme ka a ghara ime ndị a baptizim? A sị na onwe onye ga-ekpuchi ihe Chineke meghere. Ihe anyị na-akọwata bụ na ozi Jọn bụ na o nwere ihe ọhụụ na-abịa. Ihe ọhụụ anụwa na-abịa bụ n'ebe Jizọs nọ ka ọ dị. Ọ bụghị ka ị na-eje, ọ bụghị ebe ị na-aga, ọ bụghị chichi nke ị chiri. Amụọla gị ọzọ. Ị ma na o nwere onye nke bịakwutere Jizọs n'ime abalị, e wee sị ya, a na-akpọ ya Nikodemus, o ji uchuchi eje? O wee sị ya, kedu ihe m ga-emekwenu? Ọ sị ya na ọ bụ na amụghị mmadụ ọzọ onye nwere ike ịba alaeze nke Chineke. Ọ sị ya, mụ abụ onye nkuzi ụka, a ga-anaghachi n'afọ nne m? Ọ sị ya, mba o, na a na-amụ mmadụ ọzọ site n'okwu nke Chineke. Ịmụ mmadụ ọzọ ahụ ga-eme gị bụrụ nke a mụrụ gị site na mmiri, mana mmụọ nsọ nke Chineke, nke a ga-eme gị i wee bụrụ nwa nke Chineke. Ihe a bụ ihe Chineke kwere nkwa dịrị onye ọbụla bụ onye na-ege ntị. Gị bụ onye na-ege ntị, amakwa m ebe ị nọ, amakwa m ụdị nzizi nke e ziri gị. Mmadụ nwere ike iburu Baịbụl niile tinye n'isi, mana amụbụghị ọzọ site n'ike nke mmụọ nsọ, ị bụkwa nwa Chineke. Dịka otu a gwara ya n'akwụkwọ Ndị Rom, na onye na-enweghị mmụọ nsọ Chineke asịkwala na ya bụ nke Chineke. N'ọkwa mmụọ nsọ Chineke a na-eme ka anyị mara na anyị bụ nke Jizọs. Akwụkwọ na Onyenwe anyị Jizọs na-eji mmụọ nsọ ya wee chọọ ndị nke ya mma, dịka Jọn na-eji baptizim wee chọọ ndị nke ya mma, Moses jikwa baptizim nke ya wee chọkwa ndị nke ya mma. Ọ bụrụ na ị nabatawo Onyenwe anyị Jizọs, ajụjụ Pọl jụkwara ndị nke ọhụrụ n'Efesọs, ka ị nabatakwa na ya, ikwupụtakwara mmehie, o metụkwara.

0: Anyị na-agbasara gị ozi na nsu nke gị.
1: Pod FM 92.9.
2: Anyị agbasa na akwụkwọ. Onye ma na-ege ntị, daalụ maka isonyere anyị na marịcha ụbọchị nke taa n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Mekene gị, ebe ọ pụrụ iche na-ekene gị maka isonyere anyị, ma ndị niile kpọrọ n'oge ozi ekene. Na ọ bụ na isonyere anyị n'efu ka anyị nọ ebe a taa. Daalụ hinne. Na ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma, n'ihi na ọ bụrụ ike otu onye na igwe bụ ike. Amekene ezinne Maureen Ndụka, Chinedochukwu Ijeoma Nta Ugwu, na ndị niile ị nụrụ onu ha, ọkai ha wee mee gị mma n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Aha nke m bụrụkwa Tobechukwu Onyekachi, na-asị ya gazielu gị. Daalụ. Gali bụ onye asụsụ Hausa nọlụgokwa ebe a ibulu oche maka oge nke ha na asụsụ Hausa. Gali sanu sanu de zuwa
3: aduma. Ya gaziere gị.
2: Ya gaziere. Dewo.